Aƒetɔ kple aƒenɔ mi le dzi ne yeyi de vava ma va de xɔse me be wo ma ɖe to ye ma gblɔ leke ne gbɔgbɔwo nɔna nyɔnuwo ŋuti wɔna dɔku nyɔnuwo kakaka wo va sɔ dzina fia ma gblɔ na mi gbɔgbɔ ɖo lia wo nana eda fosu gbɔgbɔ ɖo lia wo nana ŋkuvi gbɔgbɔ ɖo lia kafla wo nana mia be vo kukolo gbɔgbɔ ɖo lia wo nana edzi gbɔgbɔ ɖo lia wo nana afɔ gbɔgbɔ ɖo lia wo dzrana ŋkume ɖo ne ɖevia nyuiɖe ne wo wɔ nua vɔa gaƒoƒo keme ne efua le ɖu nyɔnua gbɔgbɔ ɖe xɔe gaƒoƒo keme wo le dziamea gbɔgbɔ ɖe tsa exɔe nene enua ele ne mawu gãe ma yena be ne woɖo astrologi mea wo la do dzesi do be woyɔ kɔsiɖa fi ke ye dɔlele le nea wo gblɔe kaka va yi woyɔ dzoɖa fi ke dɔlele le nea wo gblɔe kaka va yi woyɔ ŋkeke vovovo be woabe dɔleƒea woyɔe keŋ sɔ va yi ko yɔ gbɔgbɔ be dɔleƒe nene sɔ va yia ŋɖe ta ye woyɔe ɖo be woate ŋu wɔ dɔ so ŋuti ne woakpɔ ŋutifafa le amegbetɔ be nɔnɔme me enumɔwo keke wo nye akɔnta gã aɖe ke ne miatɔgbe wowɔ dɔ so ŋuti kaka nya nu sia nu be ɖoƒe ye wo wɔnɛ ne edzi le ve ame ɖe fifia woanya ŋkeke ke wo dzia ne wonya ŋkeke ke wo dzia mea ne edzi dɔ le mea wo la te sɔ lã be dzi ne wonya ŋkeke ke wo dzia mea ne afɔ eŋe nea woate sɔ lã be afɔ aŋe kaka lã la tsã kpɔa amea tsã la tsã o ɖo nene be nu vovovovovo voa miatɔgbewoa wo mu ŋlɔnu da ɖe be ne mi va kpɔa miazɔ edzi asɔ edɔ miabe dɔdɔ asi enyi be miakplɔ wo do atsa kudo enu ke wo le gblɔ na mia mianɔ ŋlɔe enu ke wo le to na mia mianɔ ŋlɔe gamea egbe be ŋkeke mea wo ma la nɔ miasi la nyi woabe dɔwɔnu be wo ma migbe kura be enuma ne wo le wɔa enyi gbɔgbɔ vɔe be nu ye wo le wɔ vɔa ne be mi le ŋku ɖo miatɔgbewo be game va kɔ ɖe miatɔ be gamea mi la kpɔ be woaba gbe nɔnɔa edzidzina nɔ hafi wo va kuna ne mi le ŋku ɖe mia egbe tɔ ko wo va xɔ agbe nɔnɔa be ŋkekea ɖo akɔnu be miawɔ dɔkuia miawo le ku kabakaba ŋkata mi le ku kabakaba o egɔme be miasrɔ̃ nua mianyia mi te srɔ̃ enyio mi va le zro dze me kpotokpotokpotokpoto enu ke wo mu dze be miawɔwɔa mi le wɔe leke xixia la te wɔ la sɔ ke mi o mate sɔ ke mi o ke ame ɖe ya nyɔ xome va le fiɔ le kɔto dzi nɔ be leke nua nɔna eya